0: na bara en vekin dami no okyo na bara karga ano
1: meri
0: okyo na bara karga ano atine muri hotel yo arai atine muri hotel yo arai kombede ukwanyoko ushuruko umoyoko ukwanyoko ushuruko umoyoko edom domara rajo mi achao edom domara rajo mi achao ni tin pe mar ni jishufu
1: agonye kono
0: ugoye mar ni tin pe mar chamo pige
2: aya
1: ay
0: ni ulo kono ino le pierbo won mo Libier mau karja anu Mo Libier mau karja anu
1: Angelo
0: Anero Angelo tene hotel shimko
1: Nelson
0: Anero Nelson wila rege umaroko
1: David
0: Anero David wila soda umaroko
1: Aya uchwe mateng
0: Uchwe Uchwe Uchwe Uchwe Uchwe Uchwe adure tuche romi beshen
3: Tamaneti korte
0: ket
3: ko midao. Iyom yekre kwaro.
4: Alishani wiyu
5: mar me pacho.
3: Iti yunyo or radio.